0: imam oca i sina i duha svetog, amin. Credo, vjerovanje, vjerujem Boga Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, u Isusa Krista, Sina njegova jednog Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen Poncijom Pilato, raspet, umro i pokopan, sašao na pakao treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebo i sjedo desne Boga Otca svemogućega, od on će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Očinstvo Sveto i oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amin. Komenčamo kon misteri gaudiozi. U prvom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažna Djevica Marija začela po Duhu Svetom.
1: Nel primo mistero gaudiozi si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele Maria Vergine.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu e Sinu i Duhu Svetom.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. U drugom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažna Djevica Marija pohodila svoju rođakinju Elizabetu.
1: Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Daći oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu e Sinu e Duhu Svetom.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Moise, oprosti nam naše grijehe.
2: Così Dio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose, tua misericordia.
0: U trećem radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažna Djevica Marija rodila našeg spasitelja Isusa.
1: Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella capanna di Betlemme.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, Благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесше и нелора де ностра морте. Амен.
0: Здраво, Марио, милости, пона Господен с Тобом, благословлена Ти между женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесше и нелора де ностра морте. Амен.
0: Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu e Sinu e Duhu Svetom.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobi u četvrtom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su Marija i Josip prikazali Isusa u hramu.
1: Nel quarto mistero gaudioso si contempla Maria e Giuseppe che presentano Gesù al tempio.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, Благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега де ной пекатори, адесо е лора де ла ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега де ной пекатори, адесо е лора де ла ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господе с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Марија, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора де ла ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господе с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Марија, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора де ла ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господе с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Марија, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора де ла ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господе с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Марија, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора де ла ностра морте. Амен.
0: Слава Отцу и Сину и Духу Светом.
2: Коме ера ин принципио, ора и семпре, неј секоли деј секоли. Амен.
0: О мој се, опрости нам наше грјехе, очувај нас од пакленог огња и доведи у рај све душе, особи U petom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su Marija i Josip nakon tri dana traženja pronašli Isusa u hramu.
1: Nel quinto mistero gaudioso si contempla Maria e Giuseppe che dopo tre giorni hanno ritrovato Gesù nel Tempio.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Марија, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора де ла ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господе с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Марија, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора де ла ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господе с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Марија, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора де ла ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господе с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Марија, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора де ла ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господе с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Света Марија, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора де ла ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господе с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Марија, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора де ла ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господе с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Марија, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора де ла ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господе